0: الباب قويت قرآن الكريم دي ترفيك إعلان تنغت قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سمرس قلب سليم مظاهرة حسين عليه السلام نكوين انتقاو في لوس ميدان كربلاء نبيس حقيقة نقواقع كربلاء واقع من أي تفسير فإنبا تا قيامت قطع استبداد کرد موج خونه و چمن ایجاد کرد سر ابراهیم و اسماعیل بود یعنی آن اجمال را تفسیر بود
1: آکاشوانی کرگیل گنا صداقت پروگرام ارسخمه کنانی تلاوتنا ترجمه انتسنا بنچت بین جناب حاج محمد باقر شتنم کاستا دیرگمنا جناب آخون صفدر علی صفدر شتنم روشنی انتی خدمت احلب چکت سناب آزاد
2: بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی فی کتابه الکریم انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی لی انسان گن کتنگا ما خدای رولہ نیاز من ان کمت ان واللہ صرف خدا سا هو الغنی کوئی ذات بسا دممت بی اشی پین گوانی دی کسل پی رولتانا ندوین گا نورمی چگس گا قسمی عمل صالح چگ یا شریعت قانونی کا اسلامی شریعت پی کا نظر جغنا کھولا لس کس موزن بے چگ پدو کی خدا وند متعال گا چیز چگا نیازیت کھن چگ دنبایت کھن چگ من سوائی انگا تی ذات پت سانگا تان دنبایت کھنین نیس ریسو گا انسان چگ چام چو چھوگو یدنا چام چو سلطنت اشی پو یدنا کھو محتاجین کھو دنبایم فق کھنین کھو دنبیم فق سیوت کھنین دنبیم فق بسین اگر گا انسان چگی کریل تلوکس پہنو کا دو تھونو گانچا چھوگوین زیر بھی حساب چک اگر سوچنی گوی اسکاری حساب چک دی گانچا این ناین یان سومین زیر بو تھونا دیو چوکس بے حقیقت انسان چک کوان لکوان مزین مت بھی انسان چک سومین دیو تکبری علامہ دی کھونا کوی لدن چکن اشی پہ بارانو چھو پردہ چک سونسیوت دو کوان لکو متوں میں خدای ذات بھی کبریائی کھولا مزین مت بین مولا امیر علیہ السلام یہ پی کسل وحسبک من الجهل ان تعجب بعلمک چری جہالت بو یو چھقن یو چری جہالت بو یہ کن مزین گت ان تعجب بعلمک کیان لا شس بو چا تھو دیا سی شس بو تھو مت یان چگی کبر ایو کیان لو مزین گو امت دیو خطر این چ امام صادق علیہ السلام یہ پی کسل لا جہل اضر من العجب ران تھو مو ران چا مزین گو ران چا پسند گو دیو پچک چھو جہالت یان چنگ مت یعنی دیو تکبری چو علامت کنن علامت چگین مولا امیر خدمتن کسل موت اعجاب المرء بنفسه دلیل على ضعف عقله سولا کوان سا تومو کوان بے نیاشس بو علمی دولتی زر جوخسی بیل جوخسی عملی دیو اقل مت بی علامت بین اقل مت کنلا دین لقتو لس بو مشکلی بے اقلی لقتو دین لسچا من مولا امیر فقہ کسل رضا العبد عن نفسه برهان سخافه عقله اگر گا انسان چانو ذره غرور تکبر چگی ران تو موت سید نا کوئی علامت بو عقل بو کمزور پیدو علامت سان سان ان مت پی علامت لہذا دے انسان بگنا خیر دن من یان کسل چانو مولا امیر فقہ کسل من الراز عن نفسه گا سوچ رنگ چا موزین گو رنگ چا تھوں مو رائے نفس پہ چے کا رائے بیاس پہ چے کا راضی گو تھتے دک پو مستورن عنہ عیبہ کولا کھوری عیب کن نقائص کن متھوں مین اگر دو تھوں سے چک بنا رہے نا کھو کھوری نفس پو شچائیت بکھوز کوشش بچین چام چکوینو نقصان چام چکوینو خطرات دینی و ضربو دے نقص کن کھو شچائیت بکھوز کوشش بین دو مت بنا کھو دیاں گرفتارین یہاں کسل چیانو تھونت کی پیغمبر خدمت لمی چیون سے نزس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا دے پروین نا دے اتے پروین نا اتا دے اتے پروین نا خاندان پو آو ان دو ان زرے اتا پون کری رگوہ تونی من شتیس چھو چھو لکسی درجات کھن گوانا پیغمبر پیاق پویوس خاون سے نکسل موس کی اما انک عاشرکم فی النار کیس کری اتا پون چھو ان زرے شتیس رگوہ تونی من پو شتی رسی جہنمی کھا ان زرے یعنی گا انسان جل حق مد کی تکبر نہ غرو بیات بھی تکبر بایت بھی حق پو صرف خدا چلین یا تکبر پو سبب شیطان پلید خدا شتیا مردود و ملعون سومت بھی سبب پو مولا امام محمد با

السلام علیکم دیو آکاش وانی کرگلین بجا غنا منڈنگی شرساخے پرگی خبر ان کھرے ینتی دنوں گا احمد علی ترابی ڈپوٹی کمشنر کرگل راکیش کمار اس کھری دفتر لا اربائی نی حسینی پردموچان جقبو سین کھوم زستے کا چھوچی چھس لکس نگ یمبو مالین کھوم مہینا گرل سی رونے اسٹر لکس بس دیو اخلا نامزا سین کھوم چان جقچا ٹرافی گی گرل سی رون ستن پر چوچار سان دخس منتان تھونچو دون ارگوز دو دی گرل سی رون ساق وقت سین آلزون گرل سی رو بیمین اس پیرا ان ساقان تان سین دیوارے ڈپٹی کمشنر متعلقہ محکمہ گنگما بخص نال چونس دیگرل سر ان سق گھر یا بزرے خس کون تاس گواز بس سنگین کھم زوستے کا دن ملو ان چوسلا دیچی گنگ دی شک پو ملین کھون سے تھاما تھن چک پا انگین چشو دیاباریا چھو سے اداراؤں نے کھکھرو نس اربعین جلوس نمینا وقس مین فیز بس ینگ گرپس چک جولائی الزین شرس عبدن یعنر سب گیتلا دی جلوس ان لخشبس نگیمبو تھن چک پی فلا چھو سے ادارہ نسکوئی گوبان نیمبو ینگ گرپ سکھ ملیانو کھونچا انزرانگ سرین دیوخلا گرپس پیا سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر ایڈیشنل ڈپوٹی کمشنر دنا متعلقہ آفیسر کھکلنس یاں دی گرپس پو چہلی میجاک پو سنکھم نیمبو تھماتھون چک پی مینا لکھتود نس ترون لکھ سی زوستے کا گھاریا بسے تھماتھون میفلر دیانگ پو نیمبو تھماتھون این دیرینگ از یسٹری تی نشریات جاک پوین سنالوس تونچک نار گوب گینا انشور سبدن الوا دیرینگ جاک خورنگا انڈین براڈکاسٹنگ کمپنی نال جونس و بومبائی سٹیشن پیکنا گوما ریڈیو نشریات پلک کو سکسون دیا باریاں سنالوس تونچک نار گوب گینا سمچو سوزرو گلو جون الزیر گیدلا انڈین سٹیٹ براڈکاسٹنگ سرویس پو آل انڈیا ریڈیو الدانی دن لائی ہونس کھان ان من دیر گیبنا سنالوس تونچک نار گوب گینا غبچو نترو گلو از یسٹری تی نشریات مینا آکاشوانی مین پلا امین فیس بس ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار ضلع پی ایم پوشن مڈ ڈے میل سکیم پو ملین کھو میں مینل تعلق سے گرپ شک ملین کھوں سین دباسلہ گرپس پہ سکول ایجوکیشن محکمہ آفیسر آئی سی ڈی ایس نہ ایم ڈی ایم پو ایک خور جھک سے ایوت پن دیوریا ڈپٹی کمشنر فن تھوک چن زن ان سق سکولی تو زر ان انکسٹر سے فرون سگن یوت کھن آئرن ڈیفیشنسی امید پبارگو سکھ زرانگ از سر بسوں خوزیاں سکول انیانوک انڈکشن کوکنگ سسٹم پو کول برگو سکزرین دخسن سکپا زلی انوک فروستوں چونیس پی ایم پوشن سکیم پو نال جونس کھون سے انزرے اوزر ست گورنمنٹ سکول سگانو کچن گارڈن سگل تلوکس بینچی کھون سنگین سے ارسینر گیب اسن کھیمو سرکاری سکول ان سگانو کچن گارڈن ان ملیانو کھون سے انزرے سر باسن کھون جان کچن گارڈن اس دو روپیانو فرون لار کیلا زن زیر کی اس بلا سکی تامرگو سگ زرے زرین یان گرپس پو پی ایم پوشن سکیم پو نال جونس لخشب شن زوستے کاش تن پو بسل تلوکس پو ملیان کھون می پھوس پو نیم بو اورتیاں بینچک اتھما تھونین ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچوس ضلع انوک اورا روسپی چلاغن کلچہ سے شدیانہ گھاریا بس شخر شک پی مینا گرل سر انیس تلوکس بے فلا نارکو کوارڈینیشن سینٹری گرپس چک ملین کھونس دیواس لکھوس نورو بس محکمہ انی بریانوک دی لسنگن پو مت پبے مینا لکھتھت بزرے ایشوا بس کھوزیاں دی لسنگن پو لغین تنگ مینا سیویل سوسائٹیون چھوسمیون شیس لنکھن فرون دونا سٹاک ہولڈر نی رخصن لے گی

Ina lakche pshan lushas inzerang asir set dana tsoxla di lasngan pekana shakshi chemi na shakshi tijaga drama gang stan margo suzere zer bason de bariang senior superintendent of police dras ishtiaq ahmad kachos police chosna lenskan gomban iskor lazerin mahkama di lakchebs be mina arros bozere shuwa bas از گستریت اس پاکستانی کا سچم سکا یلشک سن سکا کولے نمزا و شک پیمینا فرالوکس بس انجرین کشمیر چی بس نانگ بہارتی پولدنے لوشا انجرے اسے رین دس پیران اقوام متحدے انو کس گستریت اس تنپو نمائندہ پی حریش اس اقوام متحدے اس ترونک سی کانسل اس پیراترانی فاصلہ سر بسان کھون جان جمو کشمیر سنلنگ ہندوستانی دریاں ہندوستانی دنہ یوں میں وقت سنانو گان ہندوستانی پولوشا انجرے سر سر دیانا چوخلا پی حریش اس تھان پوزدہ مواباسان سنلا رنگی بران پوزدہ مرگو سکزرے پاکستان لا اثر این دیونین من در سق پیپورگی خبر نگائزین شزد بس یشو خدا نر سامانی فقریاں

السلام علیکم درین یقپ برسپوت وقسپو شامی ترگنافت اردلوکسی پروگرام پوکھرے غزیاں فرے چک چی گن تنگ نا گرغید نی چوکنا پروگرام گن کھن سرما چونچن سگا السلام علیکم وجولے یلے پروگرام گن کھنون درین دلوکسی پروگرام پیان لوک گاس پریونٹیو ڈائبیٹک دونا پریونٹیو بلڈ پریشر اسکورلاس پیراری کلپچوگیت yang program piano tisue gan yantang tsakpe klepchuge diabetic podu chog zerme gin chuk ngati rguyang no ngati khrak piano sugar level po high chana gaus base ngati rguyang no insulin level po mana ngin che chachen chuk yang ngati rguyang no di insulin poldan matang gao mana ngin che thikal dan chain chuk di zermo ngata

0: اتشنموني بروغرامار قالو جاقن اتشنمو كاكافونون ردان مايو ديان تان صغار غار جوك سيودنا نان متسن ميدي ارغامو سنو نان بو جوك سيدوك دوك تانا ديني اتشنموني بروغرام بانوك ساقت سنال لانغاز انديان برودكاستينج دي دي جاق اسكولا ين دي خدمال لاس برا سمزير بي فرالوكس بيت يان دير جيبنا تريبل ريسارش انشتوت يونيورسيتي اوف لاداخنا ريسارش سكولر نمو سكينة ياسمين لسكيو جو سكيون سيوت كون كانا ينتان سكبا تسويق لبجوك بي فرالوكس بيت كاساني ناتي هندوستاني ناشرياتي جاقبو يعني هندوستاني ناشرياتي جاقبو لوليكا جولاي نشور ساقسوما ملا كيون ماتوك دي جاقي تونبو مولغان نوك ريديو يان ناشرياتي خدماتوني اهميات بو اجاگر بچا يان دوني تاريخي خدماتون اتو بچا چانا جولای نیشور سخسوما سانا لستون چگنار گوبگیانا نیشور سابدونلا اندین برودکاستنگ کمیتی باینا دی ریوڈی نشریاتی گوزوک چکن انزوک جیسے ہندوستان یا نوک باقیدہ نشریاتی خدماتونی ابتدا یعنی دیو گوزوک ان منزوک نشریاتی زرنا زرعت خصوصی ریوڈیو یا تلویجن عوامون ساقبا معلوماتون یعنی شخص با حجوک جا شیس اسکولا، ثقافت اسکولا یعن سرکاری گزوک پرنچگونا دون پروچوک بی کخچان لسون عدابات زوک یعن قدرتی افاد جیسی که گاتان ادخصا تونگتان کی قدرتی افاد یونگید هنمید لا چرپا کیمون جا هنمید لا چد کیمون جا هنمید لا چلوغ یونگ جا یعنی دونی باریان دو گاتان پهلا دون یونگ مابات سکسنا گاتان ارتخص با چید جذبنا دی دوغا چور تخس پچ زنا دخسنگ تا ریڈیو استرولیکا ٹی وی استرولیکا دی خبر ان استرولیکا نتا اش تخس پچ کی دو چوس قدرتی افاد ری یون چین چو زری چانا نتا گار ان نتا سفر ما با مال سچی گا گا جگا نی کا روت ک یو ماتن دونی جگا نی کا ماسون زری پہلا نتا دونی باریان نو تخس پچ دی ریڈیو استرولیکا یان گام از سچیگی یول چیان نوک میساد ها حالات چیر سوک بچا چودنا چانا دون گام من اتانا سنا گوما دی اتانا ریوڈی استرولینکا ٹیوی استرولینکا دونی باریان دون اتانا تخص بچید اوامون لا توسی کا دونی باریان نوک پرین پروچو گید هندوستانی نشریاتی جاقی موقع کا پروماتیک ادارانو نیان نوک سیمینار نا مبحثا نا خصوصی پروگرامی یان شانسکول باتزوک تاکی عوام اللہ نشریاتی نظام اہمیت یان دی ترقی سکولا آگاہ بات چوک کسن انگیس پر ادا کا شخصی یان تان سوپا تی سویک پرو چوکے چھانا دی نگا تی سٹویران نوک دی کا ٹریول ریسرچ انسٹیوٹ یونیورسٹی آف لداخ نا ریسرچ سکولر نمو سکینا یاسمین لسکیو جو سکیون سویت السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: کسبو نمو سکینا یاسمین سخ بسان اسنا لائران او جو چھرک مزیرد بو کی یاری زیاری رین چند وقت سنا نا وقت پھنسے آکاشوانی کارگیلی سٹوڈیاں سکیو چسلا نمو چھانا دینگا تی ٹاپک پو حجو دخسانگا تی پرونیس چوک ٹین پلاس ٹو باسینا کھوان سکالر شیپ دیوند حجو کھوان شیس سل بی مینا چھانا نگا تانگا دی سکالر شیپ پو چین جو دی باریان نگا تانگا پیس بابا سی مولنا کی گورمنیس دی سیکیم پو چا چو سین سو دی سکولا چک پیس بابا سی مولنا نمو بخشیس
1: سب سے پہلے نانگس آل انڈیا ریڈیو کارگل لا بہت بہت شکریہ بیت کی انتس نال جو موقع تان جو امپورٹنٹ ٹاپک جی کا سپیرا تان می فلا چاز بنا ناتی منگو سٹوڈنٹس کارگل لایو جن کو دا کنفیوژن ہوت کی جو دی درے سی اے آئی سی ٹی تھرو جو اسکالرشپ اتھو بندو دو انچا چی ان تو درے نام کمپرو مانگو دا کنفیوژن پتہ می تھا جو کی دی اے آئی سی ٹی اسکالرشپ پر جی انٹرسٹ بہت تو اگر کہ تو پھون لا دی اسکالرشپ اسکور لگا تو ٹھیک بس کہ تو پتہ کہ چھانا دی کنا من پھون لا زیادہ فائدہ تھپ چا زوت پے خود دی ہائر سٹڈیز نا گی تھپا لپ چھ پھلا ngates AICT special scholarship scheme me agar ngates para tangna andula PM USP me kana ngata pata chat ki ga scholarship pincho jo government

0: دوتوغ سكونت انيشيوتيك لينس سوي في
1: لينس
0: لازم
1: بابا.
0: انا دوتوغ سبروني في لاجو قابلوت ها
1: انا
0: سب سي خاص كر دي جو سكولرشيب بوت بين كوني جمو كشمير دونا للاخ ستودنتس في لدي سكولرشيب وشورو بس بنا
1: كسا
0: دي سكيمي مين جو اوبجيكتيف مين مقصد بو دي ان من كي جو ديزرفينج ستودنتس اون چين دي جو
1: انا جو
0: پڑھنے میں بہت لائق یوتھ
1: فائنینشل
0: پرابلم
1: سے
0: وجہ سے
1: سوچین
0: کھچی کا ہائر سٹڈیز پر تیرا
1: اپلائی بائنگن میں
0: اپلائی بائنگن میں دو تو گورنمنٹ لا دے سمبا یونس کی چا ناتس دی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ سن لام موقع تک مروشن کی کون کھنتی ہائر سٹڈی سن لین تک آگے یا کھنتی مقام نکلے چپ فیلا دی سکیم بکھونے سٹول سے ہر سال گاتا پتہ ہوتا کہ کلاس ٹویل تی پرون مطلب دیچی گا گاتی کاری لوا اور گاتل تانا پرو مانگمو پاس ہوں سے تھا کون اس کھنتی کریئر پو آگے وے فیلا پرون لدارے کریئر کونسلنگ چھو جگہ جگہ ٹھیک ہے گاتی پرون لدارے یوت کی اگر گاچا چلو اگر ٹھیک چیک اس ماسٹر ہاں جی جی یو جی فی الحال مار کھول شوق چیت کی کرگی لیکن پھستا سو سلے جموں لسلے دلی لسلے بینگلور لسلے مگر کھون لا صرف ایک رکاوٹ دہ یوں تو کہ فائنینشیل سپورٹ سستان ہاں پھر کھچی کی نہ آتا مان لگ پہ نہ ہوتا
1: کھچی کا
0: تو دے فی الحال پھر لا گورنمنٹ اس دی سکیم پودیا جاری بس کی کھون لا چنگ مشکلات چک مایوں چپا کھون دی اسٹڈی سنا چنگ دن رکاوٹ چما چپی فی الحال دی اسکالرشپ گورنمنٹ اس دی انیشیٹو لینس پہ
1: بخشیز بو بخشیز بو دی سکولرز منا فیس بابا سیمولز چانا نا تی گاب شون لا ہجو کھوا سیل بی قابلیت یوت اما کھوا دون لا چھ کھوا کھوا لا رین مت بنا گا کچی گیل با چانی اوت دون لا نیم بو نیم بو اے پیک پوپ شون نیم بو چوس چوس با سے دون لا لپ چپ پی مینا گورنمنٹ اف انڈیا اس دی سکیم پچو سین چھ ہبو بخشیز نو مے اس دی بڑا منا فیس بابا سیمولز چانا گا گا سوتین نون لا گا گا شیل صف کھانون لا دی سکولرشپ فیلا کھوا دی اپلائی بائن چن نمو دے بنا چی پھس بابا سے مولنا بخشیز
0: بخشیز تو سب سے پہلا نگاس ایک مس کنسپشن چی دور بیت کی
1: کسا
0: ماتی پھرون لا دو سمبا دو کی پی ایم تر پہلے زر بنا صرف انجینئرنگ فیل انجینئرنگ جو سٹوڈنٹ جو فیلڈ اچھا چن دو لچا دوس کاما ینچس انسو زرے صرف کھوا دنگ دیا چک پتا سمبیگ دو پا ایسا بالکل نہیں ہے کہ صرف انجینئرنگ سٹوڈنٹ لچا دی سکولرشپ پتھو بات بلکہ جو سٹوڈنٹ جے کے بوز ایسی بی سی تھرو 12 پاس آؤٹ چھت کھون لا دی scholarship if you are eligible chok cha de ha to agar yang yong chin pro ka chik jo 10 plus 3 diploma ba song de engineering ya to khone sa agar lateral entries in chiang admission chom at odya na kat len kho admission len yo na this scholarship if you are apply pa ngen mat to مگر دی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا دی نو سب سے دو ضرورت کی یارا جموں کشمیر یا لداخ یارا چیو مرگوشن یری لا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ہوتا منا ضروری نہیں دی اسکالرشپ بھی فلا دونوں یا کنڈیشن چک چک دو ان کی ینتی فیملی اینوئل انکم سالانہ جو ینتی انکم پہنچیں دے 8 لاکھ سے کم ہوتا تو ادے فون لد دی فلا ایلیجیبل چھا دیا دونا سب سے امپورٹنٹ بات دی ہوت کی دی فلا کھون جب ایلیجیبل سونس نہ کھون دی رجسٹریشن سا کمپلیٹ سونس ریا کاؤنسلنگ چھت اے آئی سی ٹی تھرو ایک کاؤنسلنگ پروسیس اسٹارٹ چھت اے آئی سی تھرو تو دیا دی تھرو نیس چی بار گوسپت دی کاؤنسلنگ اون اٹینڈ بار گوسپت جس کے تھرو کون لا پتا چھت کی کونی کیٹیگری نہ کونی مارکس حساب کا گاگا کالج کھوا تھپ چاس دو او تو دون گما
1: نا گاتی پھرن لدی کاؤنسلنگ نیاں کھا لین ماما نا سچ ہن
0: او یا تو دارے نا گاتی گاتی کرگی لو سکول سا زرے کالج رے دون گامے اندو چس کاؤنسلنگ سردارے چھن ہو دیا پھرو سا کونی کریئر فیلایو
1: چھانا شیس سلکھن پھرو مونگ مو ہجو دی سکولرشپ پہ نو گا گا کورس پو اپلائی یو زیر نکا تو دے بار دے ڈیٹیل پوچھ کھوں گا پھیس بابا سے مولنا بخشیس
0: او یا دو نمنا سب سے ایک کامن کوشن ان جو پھرون ذہن ہے یوں کی اب اے آئی سی ٹی فیلا نگتے اپلائی بیٹ بٹ کورس چل ان چیز رہے او دو جنگ سمبے گی اومن دو پایتا ہا
1: کھوان
0: صرف او یا دیا چھوڑ ان کی آئی سی ٹی ذر بنا انجینئری ان سک پتا یوں دو پایک انجینئرین کورس پچا بھائیں گے انچہ انجو اسی اگر نگتے ٹھیک بسے ریالیٹی ہیں کتو ستانا کتو دی سکی میں انڈر نگتی جنرل ڈگری کورسز ساگو ما جیسے کی بی اے بھائیں چین بی اے سی بھائیں چین بی کوم یوں چین دو نیا انڈر گریجویٹ پروگرامز कोर्स मांगमो मद दी थ्रू खोनेस बांग इंजीनियर दोने इसके अलावा भी खोन अगर प्रोफेशनल कोर्स शो योत न कतो जैसे कि इंजीनियरिंग योत
1: फार्मेसी
0: नर्सिंग आर्किटेक्चर होटल मैनेजमेंट एग्रीकल्चर दो चोक्स प्रोफेशनल प्रोग्राम सांग एआईसीटीस अप्रूव असे दु या देन न मंग एम्बा अगर मेडिकल स्टूडेंट्स खाची यो जिनको मतलब शो योत की खोनेस एमबीबीएस बेद या बीडीएस जैसे कोर्स सक बेद दे तो ऑटो ने फिला मतलब अंगती

وزیر اعظم نریندر مودی یوسپا مرکز چوس نا فاسٹ ٹریک کورٹ چی کرس چو سے پیپر لی بگمی نا لقیت کھنونی لوگ پار لا شنٹے کاروائی بچا سے انجرین فرونی یوم وقت سن لا سترون لکس توانچا و حکومتی گوچی رونانو کی یو تے انجرے زر بسان سوشل میڈیا پوسٹ چی گیانو وزیر اعظم اس گیستری تی فرونی کھق پو بسان تھلے یان چنگ کھق چک میت پا انجرین نیٹی پیپر لی سومیش منگ پے کا جنتر منتر لبس کھن فرونی ہی لنگ پو نظم سے دس پیران اسے رین وزیر اعظم اس متعلقہ کھکور نہ آفیسر ان دیسکور لا نورو بسے کاروائی بارگو سگزر کھسکون سگان اتان ست کھوزیاں گا سوچی گس فرونی یومی وقت سننے یمبو ہیانس پر سسیت نہ کھون منا بچسمن زرین دی گمبا و فرونی کھاگسترون لک سمینا لینینیوت کھن حکوماتی فرالک سنیانا چکچی گنزرے اسر بسون دیا بریان ناشمائی مرکزی وزیر امیت شاہ سے وزیر اعظمی چھوزنا فاسٹ ٹریک کورٹ پیسٹولی کا دیشمان پیان سازا تامیمین لینس کھن گھم بیستو درابس سوشل میڈیا پوچھ گیانو کفرون حقوق ان لسترون لکس تانچاس پو مودی حکومتی گوچھر انانو کیو تینزرے ایسے رین دیا نچخلا مرکزی سکھیاتی وزیر شیوراج سنگھ چوہانیس نیٹ پیپر لیگ پیشمان پیکا حزب اختلاف اس چنگ تون میت پا پارلیمنٹ اینوک ہیلنگ بیندوک سے خورتانس پو مڈول چک پا انجرے اسنیت تانس ڈپوٹی کمشنر کرگل راکیش کمار اس خوری دفتر لا اربعین حسینی پروتموچ ان جاکپو سنگھم زوستے کا چھوسی چھ سکس نیم بو ملین کھومی مینگ نا گرل سی رونے التر لکس بس دیوصلہ نمزاو سنگھم جاک چا ٹریفی گی گرل سی رون بچار سانگ دا قسمن تھنگ تھنگ چو دونا ارگوز دو تی گرل سی رون ساق او وقت سی نال جونس گرل سی رو بے مینگ نا سپیرا ان تانس دیا بنون ڈپوٹی کمشنر اس متعلقہ محکمان گھنگ ما وقت سی نال جونس دی گرل سی رون ساق گھنگ گیا بزرے کھاس کون تانسین گاوز بسے سنگن کھوم چند زوستے کا دن ملون نچوخ لا دیچی گاں دی پروتمو چند جاق پو مالین کھون سے تھما تھن چک پا انین چشوک جب ارین چھو سے اداراؤں نے کھا کھرون اس اربعین جلوس نے مینا وقت سے میفیز بسے ین گرفش چک جولائی زینگی شر سب دن ین ارسب گیت لا دی جلوس ان سغلق چپس ننگن بو تھن چک پی فلا چھو سے ادارا انسکوی گوبان ننگن بو ین گرفش چک مالین کھون چا انزرین سرین دی وقت گرپس پیان سینئر سپر انٹینڈنٹ آف پولیس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر ایڈیشنل ڈپوٹی کمشنر دون متعلقہ آفیسر انساق اجوک سے ایوت پن یان دی گرپس پو چہلی میں جاک پوس ننکھوم نیمبو تھما تھن چک پی مینا لکتھود نسترون لکس زوستے کا گھنگ گیا بسے تھما تھن چک پی مینا دیانگ پننیم بو تھما تھن چیف کنٹرولر فائنانس کرگل افتخار حسین اس دیرنگ ضلع آفیسر نیمبول تعلق سے گرفس چیک ملین کھیوں سے لداخ رنگواں ریولی یارگیا سی کونسل کرگل سکی منیس کورلا ہگو نشتان پور چیمینا گرفس چیک ملین کھیوں دیا بریان گرپس پو نگراغن کھونس دی گرپس ہیتون پو ہل کانسلی لخصو سکی منسق زلے نیلبا چننار گزدو دیوت کھن میمان سن سک پا لیپ چک پی مینا تلوکس بچس پو انزرے زر ست کھونسیان سکیم ررے نررے لخصو لخصو کھاکچن کھسکون سغان یوت انزرین دون گھنر گیا باسے میت پا تنگ ممین انزران ازر باسن گوز باسے دی سکی من چی فیلا گزوک باسے انہ دیانے فیلا لیپ چک پا انین چشوک دیا نچوخلا گا سکیم چک متعلقہ حلقاؤ نے کاؤنسلر نکانا فیوکس میت پا میتنگ زرین محکمہ لنگ گا سکیم چک اسٹرولی کا فنکشن لپ چک پا وسنگ اسنا لا نورو بسے تعلق سن بھوز زرے کھاکچن کھاس کون سغان اتنگ ست دیا نچوخلا محکمہ لا کمیٹی کشچو سے دی فیوکس بولا نورو بسے لخشب سن بارگو سک زرے کھاس کون سغان اتنگ سین گرپ سے وقت اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ چیف ہسبینڈری آفیسر کرگل چیف انیمل ہسبینڈری آفیسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹ سپر انٹینڈنٹ ہینڈلوم اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹوریزم چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل چیف ہارٹیکلچر آفیسر چیف ایگریکلچر آفیسر ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس آفیسر کوآپریٹو محکمہ نمائندان کریڑے کھکرن دن متعلقہ آفیسر ان سق ایوک سے ایوت پن پرگی خبرن لا ینتس آکاشوانی کرگیلی کنس نا بینچی یود دیرنگ از یستری تی نشوریاتی جاق پوین سنا لوستون چکنا ارگوب گینا نیشو سبدو نیلوا دیرنگ جاق کھورنگا انڈین براڈکاسٹنگ کمپنی نال جونس بومبائی سٹیشن پیکنا گھوما ریڈیو نشریات پولا گھوزوک سونکھانین من